0: T for terms.
1: Bay.
0: Traffic.
1: With Joinwell FXB. Home package from 15K.
2: Agus sorot fini e sinhe da, se minu utat na ti da të në kamera stana, trafiku kopri is dithal dhe në hinë tal gjurnata u jek gjeja në rrashita. Ovjament e situacionit mur dikin në rrazajra alla rukol. Partit me tërata shemshijet në rrana rrajen në dërodu kol, tri limdi në halu ormi, marë sa hamrun pa i pasi pa da shej bëzi anke minësi i lulau, u anke tri Sant Andreas u i u koret në rrana rrajen alda në hinë tal gjurnata. E kini në tërta shah gjohra batë në shej mesaj fu WhatsApp 9920897 Bonjo.
1: Malta's number one hit music station.
0: Yeah. Bay Breakfast
1: with Burger King. Flame Grill.

Olivia Rodrigo, Vampire for Bay. The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concept. U me kua hëna edhe në të këtë chance, le të dhe dhe bathroom tja komplement qenë, grazie al Water Art Concept, edhe në të këtë chance këtër bëhë bathroom dhikë të fjamanta, të të suada s'kames të të euro. Izda, të batër në rëtrat të lë bathroom existenti tja, kështë e kështë forë se kamra vojta. Në shatë e kemë të shkëshi apartament, jo forë si bathroom li i la bështëm dhe dhe hafna, për verda këtar më të kundë dëzgustanti këtë rahjara linga, të washem më këtar chance, dhe nas roli. Në që ke batën na, what day breakfast, të linke ma Jamie Van Kawain, në mba të hana, hankuna edhe nas roli, në shahat minë kom. Good luck!

0: Nakata la colorazione al beto dal Gemma Rudimental, Ella Henderson, Alibi, Rhino Gay, Launeg back again. Per shëndetje.
1: Ej,
0: per shëndetje.
1: Shë marrë dhe Albania, basa lura, më sjajtë e kena.
0: Anka jërë më sjajtë e kena. Së radejtë një, entë.
1: La të radejtë.
0: Ma gjejko, shëko.
1: Le, intë radejtë, intë të për pajis.
0: Hatta bëk bira, o, dhe i të ti. Ja, ehe, ehe, il co-host tija, më shëko.
1: Ismani, im më sjajtë kënë një, së kollë.
0: Anka jërë më sjajtë kom hafna. Hafna, hafna, hafna. U, sportan, ne gjo nitla next week, of
1: course.
0: Next week, of course. Ma gjera xejn, ma this week, jina po gjejda frase li għanġennin kom u kol. So, għanna hafna fajt.
1: Baxxurru, ta, baxxurru na għarrejt.
0: Iva, vera, xie preparaw da xejta hyperactive week this week, eh?